thì không được lại thấy khác đi anh cái dòng này không ra sao hút đá cái dòng này không ra yêu đá đá đâu mà cho xem đâu chứ.